0: Ye ma Dr. Maololo cho Maololo spiritual neighbor center able kuma agape down. Blilili adu apama. Yonto minyala. Neba amana do magbane kwa. Yoko nyeba na yua. Kajeba na chamni magblilili. Ne amana do magbane kwa. Diba? Magbana fifila na macho Dr. Maulu lugbogboba hagbe ya mi gbana ji ga mi fuga adu ya chuche ngoni fine ha mi aro ze gwadara ni akpe Dr. Wezolo
1: Jokpleke, jokpleke, ma sokple chovado o. Mina mindo to todia, le jibori bobo bo wana ouma. Mido fegbene mia vya ole, afo ouma. Ela be hegbe he duna, e ye kuklo ho ha me pangune kuklo. Emos akoli.